0: Aj som Boris Zeli.
1: Ja som Emanuela.
2: Trvejte, ja som Gina Stojeva.
3: Ja sam Vesna Zmijanac i običam radio Ultra. Ultra.
4: Ultra.